Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Konga,

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časov i 30 minuta.

0: njega ima Sete Gdenovi. Siga se, se, se se kupuva. Siga ima i do 70% popusti. Siga se kupuva sve od Bela Tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Siga se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Siga ima najgolem izbor. Siga se ne dobrite ceni. Siga se ne golemite popusti. Siga ima Setek Denovi. Siga se, se, se se kupuva. Setek, broj 1 brand za tehnika.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavim. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Etalprom, vaš je doživotan partner za autostakla.
3: Vrši me prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani autostakla na lager.
2: Ovlasteni zastupnici na originalni autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
3: Prodržba na Valeo brisači.
2: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
3: Kvalitet što sozdava doberba.
2: Etalprom, autostakla so vrven kvalitet.
4: Hi, this is Darren Emerson, and you're listening to Antenna 5.
5: Hello, this is Martin Solveig from Paris, and you're checking out Radio Antenna 5.
6: Hi, this is Tiga, and you're listening to Antenna 5 Radio.
7: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to Antenna 5.
8: Hi, I'm Carl Cox, and you're listening to Antenna 5 Radio Network.
9: Hello, everyone, this is Dave Morales, and you're listening to Antenna 5.
10: Hello, everybody, this is Danny Tenaglia,
11: and you are listening to...